0: 32 FM 94.9.
1: Ode chance no tulanta, nigba kuga tabaje.
2: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere yi gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waran sesa ni winnings Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
3: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
2: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
4: Kubaje 24, 29, 32 saa ti feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani dore kan te 32 FM 949 feyin e
5: gbogbo kólékólé àtàgbàlékò ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí torí pàlàyé inú rẹ̀ ní sílọ́dà bíi abc pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọ sí ombẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá laula mega top concept limited la oju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se jera roofing system to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 8548 1113
6: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
7: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí, a máa túnṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 1,000 naira lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà níyànà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyáyá túyáyá pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Maggi Q àti ilé iṣẹ́ tó ń pọn ti Imperial Black Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9
8: Of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun Avenue area off Oloju Oro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.

0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú ìjòyè pàtàkì ni a mọ̀ láwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́ ọ̀fun mi
1: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ara wùsá. Irá àkànà màgbò ipò dùn jẹ. 92FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré, a máa túnṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tonti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tonti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú, gbẹ̀gìrì, ìlà, ẹ̀fọ́ ríro, ẹ̀rọ. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 1,000 naira lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn òlá tó ti sọ díwò kẹ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Maggi Q àti ilé iṣẹ́ tó ń pọn ti Imperial Black Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 Amala Fest 32FM 94.9

0: ojú rẹ la ṣí wowó. Àìfi oyin sẹ́nu ká rojú.
1: Àṣeba olúwarun.
0: Àìfoyin sẹ́ẹ̀kẹ́ ká pòṣe. Bẹ́ẹ̀ náà a kì í fi omi sẹ́nu ká wíjọ́. Mọ̀rọ̀yìn là á sọ̀rọ̀ oyin àwídùmọ́mọ́ là á sọ̀rọ̀ yọ̀. Ẹ fẹ́nu yọ̀ ẹ fẹ́nu oyin wítèmi lálẹ́ òní olúfẹ́mi omi la ní ìyànda ọmọ George.

arákùnrin kan rèé o ó ti mójú wọn ti mójú ẹ balẹ ẹjọ kódà ìdájọ ti wáyé lórí ẹ kíni tárákùnrin yẹn wá ṣe kíni nǹkan tó fà á tán fi ran arákùnrin lẹ́wọ̀n ọdún mélòó ni wọ́n fún arákùnrin yìí pé kó lọ lù wá lẹ́wọ̀n gbogbo ẹ̀ ó dá

0: gbogbogun tó lẹ.
1: Every heart bat
0: níwájú ẹ.
1: Ní báyìí
0: kò tiẹ̀ rí.
1: Báyìí.
0: A pe orúkọ ọjọ́.
1: Báyìí fẹ́ náà máa fi.
0: Olúwa lónìí.
1: Wọ́n lọ tún dé.
0: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
1: Give me way out.
0: Ṣé o tí mo là kọjá?
1: Sọ wọ́n tàn bá
0: ti tún. Ṣé o tí mo
1: fẹ́ dà láyé? Sọ wọ́n tàn
0: tó ká mi láì.
1: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
0: Give me a way out.
1: Ẹ fún mi ní ọ̀nà
0: àbáyọ. Give me a way out. Oyè. Iwe Jacob ori kẹrin.
1: That of James 4.
0: Ẹsẹ̀ kìíní.
1: Verse 1.
0: Ó ní níbo ni ogun ti wá.
1: From whence comes
0: strength. Ó béèrè béèrè tó lágbára.
1: It's a very powerful question.
0: Our God.
1: Fọlọ́run wa.
0: It's a secret reveal.
1: Ó máa ń túmọ̀ àṣírí.
0: A máa túnà àṣírí.
1: He always reveals
0: the second king chapter 6.
1: Ìwé àbá kejì oríkẹ́.
0: Verse 5.
1: Ẹ̀tẹ̀ kan.
0: Ó ní béèrè.
1: The prophet
0: ní bolo bọ́sí.
1: Where did it fall?
0: Ẹ̀pẹ́ Jésù.
1: Ìkọ́lá jẹ́
0: bọ́ ní ọ̀nà mi ti dàrú.
1: Where is my way scattered?
0: Olúwa wá solution.
1: Olúwa give me solution.
0: Ẹjọ́ ẹgbàdúrà
1: yìí. Please pray this prayer.
0: Mi na answer to
1: me. Please pray this prayer.
0: Àwọn wo ló ní ìdàdúrà
1: yìí? Who has done that? This is
0: normal. Àwọn tó ti gòkè rí.
1: Don't talk about it.
0: Tó jábọ́ lójú.
1: Àjọyọ̀ kú jẹ́ sọ́ọ́tì.
0: Àwọn wo ló ní ìdàdúrà
1: yìí? Who did this prayer more?
0: Àwọn tí ìjì kan fẹ́.
1: Don't that the storm is fighting.
0: Wọ́n mọ bí ó ti wá.
1: They don't know where it came from.
0: Àwọn wo ló ní ìdàdúrà
1: yìí?

0: padà síwájú
1: ọlọ́run. Wọ́n ti gbogbo bá kí
0: lọ́la ń ṣe.
1: Tó ti wá
0: kí ọlọ́run bèrè àjọ
1: lọ́la tọmọ
0: tó bá ti gbàdúrà.
1: Bẹ́ẹ̀ni pẹ́ẹ́.
0: Ọlọ́run ní kaba ìlú.
1: Lọ́sẹ̀ ti tẹ̀lé
0: ti. Inú àdúrà.
1: In prayer.
0: Ní gbogbo àṣírí ti tú.
1: All sickness are rebuked.
0: All sickness. Inú àdúrà.
1: In prayer.
0: O ń lè yan tí ma ìgbésẹ̀ tó
1: kàn. You will not deny step
0: by step. Dáníẹ̀lì wípé.
1: Dáníẹ̀lì
0: sẹ́yìn. Èmi nìkan lórí ìran náà.
1: Àṣírí
0: ni mo lọ sí ní.
1: Where is it? In prayer.
0: Ọlọ́run orí.